enenso ibetie onyankopon asem na wafa so aboaye ade ba ko a ehe nipa kese ewo yaware yem enka onyankopon pese oba ana oberme bia sisua enka ofa kwan boneso na one bema ana oba kushia nshie mudia eye enna onyankopon penisa I said the moment obey a son what to so no di na ma obi nshie mudia no sanetie se okofa ber mebi ana oba bia waton wo kra no ade ama no sade we na ebram ne urade hia e odan na di chire me na misuru se me ware emse no me kan ne ha ehutasuma ne wo mu na ma misuru aware se me nware kra ene se na me nim se se oye oba no ana be ma no ho ade de a eye nemo ufadwama mbokwan so na oni oban kokoshia wo de okra ache no ono so de ne kra ache wo enti hunemu omo ma hunu bi dade me de manye bi omo obi bi se oban be ma bi shia otimeka se ye nye moja pam na wo ye twane moja de agu nsuom na wo din de agu mu no anom se ye nya awade ye ana se yentem tete da se womo ye honamu de nimpa esinsanso eba no esoye sa be mani ntimi nware biem sa oba no so ntimi nware biem sara netie ewa urade anim ebra obi akofo oba anya ne yire ana se be ma anya ne kunu sa pepepe enetie ifise asasi suno se uwo honemu a uhu ne menyina the same ene menyina anya the same amema ne ma obia wo ba bi ofri bae obia wo ne mission a wo de ba asasi so oni pe bia ewo ne mission a odeba asase se botai a odeba ha enti se obuse ni panyina ye baako a okra be firi wonsa okra be firi wonsa wo wona oni omo shi afa na ho ano otin na ehu e ba be bi ebi mu kakra na urade ehu ye mobo sanya sa oboa unya onfe